Bila je to serenada opus 29a u F-duru Franca Reisensteina u interpretaciji pijaniste Olivera Trindla i članova simfonijskog orkestra iz Nirnberga. Dirigovao je Jaron Traub. Sada ćete čuti klavirski kvintet u A-duru opus 83 i D-duru opus 272 Karla Reinekea. Izvode članovi ansambla Linos.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Danas konstitutivna sednica Savjeta regulatornog tela za elektronske medije. Država prati razgovore MOL-a i ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod ne zavisi od nas, izjavila Dubravka Đedović-Handanović. Uspesi naših učenika na školskim olimpijadama u svetu. Peter Mađar nudi šahiskinji Judit Polgar mesto vršioca dužnosti predsjednika države. Fudbaleri Španije, šampioni sveta, mladi košarkaši Srbije drugi na evropskom prvenstvu. Na severu Srbije pretežno sunčano, ostalim krajevima promenljivo oblačno, moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore mađarskog MOL-a i većinskih ruskih vlasnika naftne industrije Srbije, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije. Naš deo posla smo obavili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Nastavit ćemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije, navela je Đedović-Handanović. Dodala je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazprom Neftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Do istog datuma važi i operativna licenca za nastavak rada naftne industrije Srbije. Konstitutivna sednica Savjeta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda je izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika. Za predsjednika Savjeta REM-a tajno glasaju članovi Savjeta, kojih sada ima 8. Konstitutivna sednica biće održana nakon što su 4 člana Savjeta REM-a, koji su podneli ostavke 11. jula, saopštili da će preuzeti učešće u radu, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Predsjednik vlade Srbije Đuro Matos je izjavio da vlada vodi odgovornu i ozbiljnu državnu politiku i da je svaki pokušaj da se pojedinačna izjava predstavi kao izraz državne politike Srbije potpuno neosnovan. On je to rekao za Euronews povodom nedavne izjave ministarke Snežane Paunović da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo i Metohiju, ali ne na način na koji to danas rade Albanci. Dodao je da lični stavovi, bilo da su delom nespretno sročeni ili istrgnuti iz konteksta i ma ko ih iznosio, ne mogu i ne smiju biti predstavljeni kao zvanična politika vlade Srbije. Prema nalogu posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija uhapsila 60-godišnjeg GD jer je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. Kako se sumnja, on je pretnje smrću uputio tužiocu Stefanoviću i ministru pravde Vujiću, i to, kako je navedeno, vešanjem na Terazijama i streljačkim strojem. Stavlja mu se na teret krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

preslica u narodnim običajima u emisiji Od zlata jabuka. U narodnim običajima preslica se pojavljivala i u drugim prilikama. Na primjer, u nekim krajevima Srbije verovalo se da preslica ima zaštitnu moć. Stavljana je pored kolevke da čuva dete od zlih duhova. U nekim obredima za plodnost zemlje preslica se unosila u kuću i stavljala na sto, jer je simbolizovala rad i život. U nastavku slušamo pesmu jednostavnu i lepu u svojoj melodiji i priči. Izvodi je Momčilo Trajković. A nakon pesme Kolo Gružanka i Narodni orkestar Žarka Milanovića.

Danas je preslica izgubila svoju praktičnu ulogu. Više ne vidimo devojke kako predu, vunu ili lan, ali preslica nije zaboravljena. Ona se čuva u muzejima, etnografskim zbirkama, na vašarima i u radionicama narodne radinosti. Neke zanatlije i danas izrađuju preslice, uglavnom kao ukrasne predmete ili suvenire. Ona nas podsjeća na vreme u kojem su rad i zajedništvo bili temelj života. Pred nama je melodična i razigrana pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i splet pesama iz Šumadije. Na flauti izvodi Katarina Bronja uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

Basovi srca, dok su u četvrtak 16. jula nastupili violinista Kiril Trusov i pijanistkinja Aleksandra Trusova. Prva festivalska nedelja zaokružena je sinoć izvođenjem kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambal i elektroniku pod nazivom Ostravo Irene Popović. O svim ovim programima slušamo danas u Arsonu.